Ögon och inne mot mig oss blivet. Så oss var ni så, ich och ich var då. En urläget innen ich ad och gevulet. Och hon så trak marschan jar oss besivet. Ögon och inne